Ada omnat karlusi mangal khalni sunu mudane nuktuurlu gin takballa. Khundusan sukchita. En chagin nuktuurlu tkaltu. Sene nami khoroni nagmul frontin khultus. Sene ajwildur mudu jengchilikin topchoti khamtrin. Ardad ashi khurtu huilchilgani ajildig urnulsan. Sene jagtalgurin khinil hamaraltin topcho. Anch turlin tokhurumjin amur tuvshne khinil hamaralti changat khaj. Чанар сайтын хөгжилтийн амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бат чогтолж байгаа. Манай сэний дундад баг сургуулийн дөрвөн улирлын судлын

0: хайчилдаг жинхэнэр хэлсэн зэрэг мэдэн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлэг нь нарийн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны сурвалжилэгчээ Дайчин Данчуугийн юм мэдээснээрээ. Шинэ намын хорооны нэгдмөр фронтын хөлтөсөн. Шинэ аж үйлдвэр мөдөө жанчилэлтийн товчоодын хамтран ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилдаг өрнөглөв. 5-р сарын 17-ны өдөр бол Дэлхийн Чахалгаан холбоо ба мөдөө жанчилэлтийн нийгмийн өдөр болно. Өмнөх нь шинэ намын хорооны нэгдмөр фронтын хөлтөс. Шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилэлтийн товчоодын хамтран Дундад улсын шилжимл холбоо, Дундад улсын нэгдмөр холбоо, Дундад улсын чахалгаан холбоо зэрэг 3 аж үйлсийн өжигнөгчийн жохон байгуулж, нийгэм тойрогт хүрч ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж, мөхлөлийн өсрөг хүчиг мэдлэг ардад ашиг хүртэг чимээ холбооны үйлчилгээний олон төмний өгүүлэнд хүргэсэн бөгөөд хуучин суугаад хойргийн сүлжээний шугамыг төвлөрүүлэн байцааж шилжилэн жасан байна. Хасар удам талбайд шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилэлтийн товчоо болон 3 их аж ахуйлалын ажилтнууд тус газрын өндөр мөхлөлийн хоргийн жишээтэй үйлдүүлэн дүгүм ойлгомжтой өгөхөөр наач цааш өнгөрөх хотын ардд зочдын үйлчилгээр овлж жоос уцах чахалгаан холбооны жардал өртөг зэрэг өндөр давтамжит мөхлөлийг тайлбарлаж өгвэй. Шинэ намын хорооны нэгдүгээр фронтын хөлтөс шинэ аж үйлдвэр мөдөө жанчилэлтийн товчоогийн жохон байгуулсан аж үйлсийн хамаа бүхий хариуцлагат нь Нийгэм тойргийн ажилтнуудын дагуулдаг дор хөсөг хуучин суугаад тойрогт хүрч сүлжээний шугам нүчгэн байх шугам хайрцаг өвдөгсөн зэрэг асуудлыг ололт хийж ягсаа байчааж тухайн талбартай чигчлэн сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлж дараагийн чигчлэн засах ажлыг боттой найдваржуулан өр өвтөмж гаргах хэв батлж. 3 их аж үйлсийн өжигнөгч санал нэгтээ илэрхийлэгтэн тус удааны ажилтгаар аж тохол болгож үйлчилгээний яз чанараа тасралтгүй дэвшлүүлэн Ард олны дэрэгдэг тоо баримтын хамгаалагч болон гэжээ. Уудам талбайд ухуулахаас өрхөд хүрчээж явсан байцаах хүртэл мөглөлийн өсрөг хүчиг тухай ухуулын тайлбарлахаас зам шугамын засалд хүртэл тус удааны ажилтг нь эзэгнэгчийн олон төмний хэрэгчүүд ойртсон үйлчилгээний яс чанарын шилдэгчүүлэхэд аж тохол олгосноор баггүй басаа. Шинэ хөвчний хөдөлдөө өргөлөх орчин нөхцөлийг улам нагаалхам шилдэгчүүлжээ. Манай шинэ аж ахуйн нийгмийн чанар сэтгэл хөгжилтөд ардын амьдралын хөдөлгөөн хүчин нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Шинэ жагталгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо онц төрлийн төхөрөмжийн амбар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангатгаж, чанар сайтын хөгжилтийн амбар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг батж хөгжүүлж байна. Чахалгаан шатын амбар төвчнээ хяналт хамааралтын талаар шинэ жагталгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо өндөр байрлаг сугаал ардын тойрог зэрэг хүн хар хуран чуглараг талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орон бүсийн чахалгаан шатын амбар төвчнээ тусгай байцаалтыг лавдан баттай өрнүүлв. 1-р уулралд бүх шинэг 34 өндөр дах хөргийн орон суучийн тойрог 15 зочдын буудлын чахалгаан шатын бүхний хамрын жагсаан байцаах хэв байлж нийт 12 амбар төвчний гүм суугийн жагсаан байцааж гүм суугийн нарийн данс байгуулах чөгчлөн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлох мөрдөн шямдуулан найдваржуулахар дамжуулж бой бүхий гүм суугийн бүхлээр чөгчлөн сайжруулж чөгчлөн сайжруулсан норми 100-100 хүргэв. Аж тэрэг ажилдаг амар төвшин чиглүүлэн хуу төрөгжүүлэх ажилт нь үйлдвэрийн тойрог зэрэг гололөгтийн талбарт гүнзгээр нь аж тэрэгний өндөр давтамжит ажлын төвшүүрийн чигийг чанга анхаарч өрөмлөлгүйгээр ажилдаг тогтолоос жүрчин хүн төвөрлөх хамгаалалтын боттойж үйлсэнгүй зэрэг давбай асуудлыг гололөгтэй жагсаан байчаа. Тухайн талбарт байцаах төрийн бодлогын ухлын тайлбарлаг чөгжлөн сайжруулах хийс ямдуулаг зэрэг арга маягаар дамжуулж механик гэмтлийн төрлийн амар төвчнээ өндөл гархи бүдэмжтэй сэргийлж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн амар төвчнээ хороо шугамыг бат цогцод байна. Даралтын сабын амар төвчнээ хамааран өдөмдөг талаар сэнэ жагталгүүрийн хэнэ тамааралтын товчоо нүүрс дич амьд болсын масын жоохи шиг шигдүүлж чөгжлөн засаг тусгай ажлын лавдан баттай ахуулж Арван ууршилтын дүн жичээ төвнөөс орших нүрэс тагуу л 2 ууршилтын дүн жич төвнөөс орших амьд усын өдийн жоох шигшиг дүүлэн өөрчлөхийг ололгодтой түлхэн явуулж. Нэг жоох нэг данс хүмүүлийн найрлагжуулсан ханал хамааралтын өгдансы байгуулж гөөлөгийн тухайн талбарт харгуулан дугаар хасах ба чөвөр энерги өөрчлөлт ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж амар төвчний талхмын банк чуулын жагсаан байж хасан байна. Дараачи алхамд Сэнэ жагдалгүүрийн хэнэл хамааралтын товчо онц төрлийн тоног төхрөмжийн банк зөвлөсөн урт хугацаагаар бүтэмжтэй хана хамаархийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, далд гүмээ чөгчлөн сайжруулах өргөн харах ажлыг банк зөвлөн өрнүүлж, тусгай чөгчлийн зассан үр өгтөлийг тасралтгүй төгөө бөхжүүлжээ. Оновчтой, өндөр бүтэмжтэй, чанга хэнэл хамааралтын арга хэмжээгээр онц төрлийн тоног төхрөмжийн амар төвшний хорошог мэсэхэж, сэнэ хөвчнээ аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтэд амар төвшний тогтун орчин тойрны бий болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ дундад баг сургуулийн дөрвөн улирлын судан сурлаж байгаа зэлдэг жинхэнэр өхөлсөн байна. Сэн байгуулагдсан 70 жилийн аяг дурсгаж, орон нутгийн соёлын уламжлалын залгамжлах ба үйлдвэрлэгжүүлэхийн сургаал хүмүүжилтийн үйлдвэрлэхийн явуулахын тулд өмнөхөн манай сэнэ улаа дундад баг сургууль дөрвөн улирлын судан сурлаж үйлдвэрлэгийн ажиллагийн тэнгэрийн соёлын бүтээл сэтгэмчийн аж үйлсэн хөрөлөнг жинхэнэр өхлөл байна. Хасарчан баг сургууль төрөө бүлгийн оролцсон сургууль болсны хувьдаа 4-р сарын 15-ны өдрөө анхны хугацааны судлын сурлаж байгаа ажлыг урдаар өрнүүлвэ. Төлөвлөг ясаар бүх сэнэ дундад баг сургуулийн сурагчид хавурч он намар өвөл дөрвөн улирлын хугацаа хуваан Дингрүүн соёлын бүтээлч аж үйлсийн хөрөлөн Чингис хааны соёл хөрөлөн зэрэг судлын сурлаж өгчөд төрж айлын явх дунд Горлосын төвх соёлын судсыг ойлгох болно. Тосуданы судлан сурулж байгаа ажилдаг нь соёлын уламжлал үйлдэлгээр бүйдэн ойлгох гоос ихний хүмүүжил зэргийн уусэлж хүссэн хүмүүжлийн агуулгад хүний өжимдэж. Бүх явцын уулган бүрийн төвлөр амар төвчин бөгөөд өмөг чирэмтэй байхийг батлав байна. Сурагчид анчлах соёлын талбайд орж, хамаг өч хүсийн жагас анганах аймгийн гол сүдэвт үзүүлдэгийн тойргийг сурулжилжээ. Бодод үзмцээр дамжин цагаан нуурын өвлийн мөсөн нууртай жагас дүглэг сүрлэг сайхан болон өртний жагсаан анганалын соёлын оюун санаагийн шууд ойлгож, Горлосын мянган жилийн дурсамжтай хуучин бодсын ойр жагаас өнөрхөн, төвхийн дурсгал зүйлсийн ардах үндэстний үлгэрийг сонсож, төвх болон бодод аахын өвсөлчилдэн, нутгийн соёлын удамшлийн өн удаан төвхий ойлгов. Нэг шороо үйлдэхийн бэйчлэн ойлгох явцдаа хүүхдүүдэд гар худлын жохон бүтээжээ. Уламжлал жагас анганах элемент Монгол үндэстний соёлын тэмдгийг бүтээлж бүтэлдэн уусган оруулжээ. Бодсын бус соёлын өвийн уур мөрөгжлийн өөрмөц эд шидий бэйчлэн ойлгов. Гэрийн гадны үйлдэлгийн талбартаа сөрөгчдөө дугуйлан хуваан шаг наадах хувангт шидэг зэрэг Монгол үндэстний уламжлал тоглоомд оролжжээ. Хамжилчин хөдөлжиг дунд нөхөрлөлөн нэмэгдүүлжээ. Үүний хамта өртөн дасаг шинэ 90% шинэ байдлыг хамтарж үрч, 5 өнгөч зургийн биерээр нутаг усны хаан хөгжилтийн төрс байдлыг жоргулжээ. Өртөн дасаг шинэ шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойд чин сэтгэлийн дүгнэлэн төвшүүлв. Үдийн хойно багш сурагчдад Чингис хааны соёлын хөрөлөнд алхалжээ. Үндэстний ончлогтын хөрөлөн тайргийн Монгол үндэстний гүрэлэн төвхийн агуулгыг үн айлгажээ. Горлос соёлын жирэг санааны өндөс сургуулжийн хайн сүгчилжээ. Үндэстний соёлын суудлыг үн хадгалж, багш сурагчдын нутаг устны соёлын мэдрэг сэтгэлг ба хараалагдах сэтгэлгийн уламдаг алхам нэмэгдүүлжээ. Тус удааны дөрвөн улирлын судлан сурлаж үйлдвэрлэгийн ажилдаг бол манай сэнэ Горлосын шилдэг түүх соёлын уламжлалын залгамжлах дундтах сургуулийн сурагчдын үйлдвэрлэгээр дамжин хүний хүмүүжүүлэг ачаалбарыг баялаг зөвлөх чухал арга хэмжээ болно. Ажилдаг нь дөрвөн улирал төвшлөгдөжээ. Бүх сэнэ дундтах сургуулийн сурагчдын хамарчээ жалуучд багцуудын хичээлийн тэн хамаас гадна нутаг усандаа ойртож яв суух дундд сурулчиж баяжлан ойлгох дунд хүмүүжигдэн нутаг усаа мэдрэг сэтгэлэг амг багтал сэтгэлэг ба өөрөг хариуцлага сэтгэлгийн бүдүмжтэй нэмэгдүүлвэ. Хонд сонсогчдоо дөрөг нөхтөрлөгийн хөчгийн найруулж нөхтрөөснө сарнаа шингэн үйсэн нь жанхол юм. Дараагийн дугаартай хонд болгий баяртай.
1: Бэйжин 11:30

үедээ тэр бүхнараа маний анхаарлаа. Түгөөмөл тархсан арааж одолгон төв нийгмийн бодож чурглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхол.

Ада омнат гарлусын Монгол хэлний 9 мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдов. Сэний намын хорооны нэгдмэл фронтын хөлтөс, сэний аж үйлдвэр мөдөө жанчилгалтын товчоотын хамтран ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний ажиллаг урнуулсан. Сэний жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчоо, онц төрлийн төхөрөмжийн амар төвчний хяналт хамааралтын чангад гаж Чанар сэтийн хөгжилтийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцолж байгаа. Манай сэний дундад баг сургуулийн дөрвөн улирлын судлан суралцах ажиллаг жинхэнэ эхэлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгчээ Дайчин Данчу юм мөдөөснаарэ. Сэний намын хорооны нэгдмөр фронтын хөлтөсөн. Сэний аж үйлдвэр мөдөө жанчилгалтын товчоотын хамтран ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний ажилдаг өрнөлөв. 5-р сарын 17-ны өдөр бол Дэлхийн Чахалгаан холбоо ба мөдөө жанчилгалтын нийгмийн өдөр болно. Өмнөх нь сэний намын хорооны нэгдмэл фронтын хөлтөс, сэний аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилгалтын товчоотын хамтран Дундад улсын шилжимл холбоо, Дундад улсын нэгдмэл холбоо, Дундад улсын Чахалгаан холбоо зэрэг 3 аж үйлсийн өжигнөгчийг жохон байгуулж Нийгэм тойрогт хүрч ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний ажилдаг урнуулж байна. Мөхлөлийн өсөргүчөв мэдлэг ардад ашиг хүртэх чимээ холбооны үйлчилгээ олон төмний өгүүлэнд хүргэсэн бөгөөд хуучин сугаалт хөргийн сүлжээний шугамыг төвлөрүүлэн байж чад чигчлэн жасав. Хасар удам талбайд шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилгалтын товчоо болон 3 их аж ахуйлалын ажилтнууд тус газрын өндөр мөхлөлийн хөргийн жишээтэй үйлдүүлэн дүгүм ойлгомжтой өгөхөөр наа цааш өнгөрөх хотын ардад Жочтын үйлчилгээр овлжиж оос уцах чахалгаан холбооны жардал өртөгч ирэх өндөр давтамжит мөхлөлийг тайлбарлаж өгвэй. Шинэ намын хорооны нэгдүгээр фронтын хөлтөс, шинэ аж үйлдвэр мөдөө жанчилгалтын товчоогийн жохон байгуулсан аж үйлсийн хамаа бүхий хариуцлагат нь нийгэм тойргийн ажилтнуудын дагуулдаг дор хөсөг хуучин сугаалт хариугт хүрч сүлжээний шугам нэчхэн байх, шугам хайрцаг өгдөгсөн зэрэг асуудлыг ололт хийж авсан байчааж тухайн талбартай чагчлан сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлж Тарасын чигчлэн жасах ажлыг боттой найдваржуулан өр өвтөмж гаргах юм батлж. 3 их аж үйлсийн өжигнөгчөө санал нэгтээ илэрхийлэгтэн. Тус удааны ажилдаагаар аж тохол болгож, үйлчилгээний яз чанараан тасралтгүй дэвшлүүлэн ард олны дэрэгдэг тоо баримтын хамгаалагч болон гэж. Уудам талбайд ухуулахаас өрхөт хүрчээж явсан байцаа хүртэл мөглөлийн эсэргүүцэг тухай ухуулын тайлбарлахаас зам шугамын засалд хүртэл Тус удааны ажилтг нь эзэгнэгчийн олон төмний хэрэгчүүд ойртсон үйлчилгээний яс чанарын шилдэгчүүлэхэд аж тохол олгосноор баггүй басаа. Шинэ хөвчний худалдаа өргөх орчин нөхцөлийг улам нагаалхам шилдэгчүүлжээ. Манай шинэ аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд ардын амьдралын хөдөлгөөн хүчин нөмрөлсөн байна. Манай хорооны мэдээ. Шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчоо, онц төрлийн төхөрөмжийн амар төвчний хяналт хамааралтын чангад гаж, чанар сайтын хөгжилтийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцолж байна. Чахалгаан шатын амар төвчний хяналт хамааралтын талаар шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчоо, өндөр байрлаг, сугаал ардын тойрог зэрэг хүн хар хуран чуглараг талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх орон бүсийн чахалгаан шатын амар төвчний тусгай байцаалтыг лавдан баттай өрнүүлв. 1-р улиралд бүх шинэг 34 өндөр дах хөргийн орон суучийн тойрог 15 зочдын буудлын чахалгаан шатыг бүхний хамрын жагсаан байцаа хийвэлж нийт 12 амар төвчний гүм суугийн жагсаан байцааж гүм суугийн нарийн данс байгуулах чөгчлөн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлох мөрдөн шямдуулан найдваржуулахар дамжуулж бой бүхий гүм суугийн бүхлээр чөгчлөн сайжруулж чөгчлөн сайжруулсан нормын 100-ийн зууд хөргөв. Ач тэрэг ажилдаг амар төвшин чиглүүлэн хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь үйлдвэрийн тойрог зэрэг гололгтын талбарт гүнзгэр нь ач тэрэгний өндөр давтамжит ажлын төвшүүрийн чигийг чанга анхаарч өнөмлөлгүйгээр ажилдаг тогтолоос жүрчэн хүн төвөрлөх хамгаалалтын боттойж үлсэнгүй зэрэг дабай асуудлыг гололгтын жагсаан байцаа. Тухайн талбарт байж чадах төрийн болгын ухлын тайлбарлаг чигчлэн сайжруулах хийсэн дүүлэг

0: Нэг жоох нэг данс хүмүүлийн найдлага зүйлсэн ханиад хамааралтын өгдансыг байгуулж, гоолугийн тухайн талбартай харгуулан дугаар хасах ба чөвөр энергийн өөрчлөлт ажлын үргэлжилэн өрнүүлж, амар түвшний дал хэмээн банк зүйлэн жагсаан байж хасан байна. Дараачи алхамдаа Сэнэ жагдалгүүрийн ханиад хамааралтын товчоо, онц төрлийн тоног төхөөрөмжийн банк зүйлсэн урт хугацаагаар бүдүмжтэй ханиа хамаар хий үргэлжилэн гүнзгийрүүлж, дал хэмээн чөгчлөн сайжруулах өргөн харах ажлын банк зүйлэн өрнүүлж, тусгай чөгчлийн засан үр өгтөлийг тасралтгүй бөхжүүлжээ. Оновчтой, өндөр бүдүмжтэй, чанга ханиад хамааралтын арга хэмжээгээр онц төрлийн тоног төхөөрөмжийн амар түвшний хариу шугам хийсэхэж, Сэнэ хөвчөний аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтэд амар түвшний тогтун орчин тойрны бий болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Манай Сэнэ дундад багц сургуулийн дөрвөн улирлын судан суралцах ажилд жинхэнэ өгөлсөн байна. Сэн байгуулагдсан 70 жилийн аяг дурсгаж, орон нутгийн соёлын уламжлалын залгамжлах ба үйлдвэрлэж үлгий, сургаал хүмүүжилтийн үйлдвэрлэхийг явуулахын тулд өмнөхөн Манай Сэнэ улаа дундад багц сургууль дөрвөн улирлын судан суралцах үйлдвэрлэлийн ажилгийн Дэнгэрүүн соёлын бүтээл сэтгэмжийн аж үйлсийн хөрөлөнг жинхэнэ өгөлсөн байна. Хасарчан баг сургууль төрөө бүлгийн оролцсон сургууль болсны хувьдаа 4-р сарын 15-ны өдөр анхны хугацааны судлан суралцах ажилдгийн урдаар өрнүүлвэ. Төлөвлөг ясаар бүх Сэнэ дундад баг сургуулийн сурагчдаа хавар зун намар өвөл дөрвөн улирлын хугацаа хуваан Дэнгэрүүн соёлын бүтээлч аж үйлсийн хөрөлөн Чингис хааны соёл хөрөлөн зэрэг судлан суралцагчид төрж айлын явах дундаа Горлосын төвх соёлын судсыг ойлгох болно. Тосуданы судлан суралцах ажилдаг нь соёлын уламжлал үйлдэлгээр бүйждэн ойлгох гоосхны хүмүүжил зэргийн уусэлж хүссэн хүмүүжлийн агуулгын үйлдэмтэж. Бүх явцын уулган бүрийн төвлөр амар төвчин бөгөөд өмг чирэмтэй байхыг батлав байна. Сурагчид анчлах соёлын талбайд оржээ, хамаг өч хүсийн жагас анганах аймгийн гол сүдөвтө үзүүлдэгийн тойргийг сурвалжилжээ. Бодод үлэмжээр дамжин цагаан нуурын өвлийн мөсөн нууртай жагас төглөх сүрлэг сайхан болон өртний жагсаа анганалын соёлын оюун санаагийн шууд ойлгож, Горлосын мянган жилийн дурсамжтай хуучин бодсын ойр жагаас өнөрхөн төвхийн дурсгал зүйлсийн ардах үндэстний үлгэрийг сонсож, төвх болон бодод ахын уусэлчилдэн нутгийн соёлын удамшлын өн удаан төвхий ойлгов. Нэг шороо үйлдэхийн бүйчлэн ойлгох явцтай хөөгтдөө гар худлын жохон бүтөөжээ. Уламжлал жагас анганах элемент Монгол үндэстний соёлын тэмдгийг бүтөөлж бүтөлдөн уусган оруулжээ. Бодсын бус соёлын өвийн уур мөрөг жилийн өөрмөц эд шидий бүйчлэн ойлгов. Гэрийн гадны үйлдвэрлэлийн талбартаа сөрөгчдөө дугуйлан хуваан шааг наадах хувангт шидэг зэрэг Монгол үндэстний уламжлал тоглоомд оруулжээ. Хамжилчин худалчиг дундаа нөхөрлөлөн нөмөгдүүлжээ. Үүний хамтаа өртөн дасах шинэ 90% шинэ байдлыг хамтарж үрж, 5 өнгөт зургийн биерээр нутаг усны хаан хөгжилтийн төрс байдлыг жоргуулжээ. Өртөн дасах шинэ шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойд чин сэтгэлийн жүгнэлэн төвшүүлв. Үдийн хойно багш сурагчдээ Чингис хааны соёлын хөрөлөнд алхалжээ. Үндэстний анчлагтээ хөрөлөн тайргийн Монгол үндэстний гүйлэн төвхийн агуулгыг үн айлгажээ. Горлос соёлын жирэг санааны өндөс сургуулийн хайн сүгчилжээ. Үндэстний соёлын сувгдлыг үн хадгалж, багш сурагчдын нутаг устны соёлын мэдрэг сэтгэлг ба харалагдах сэтгэлгийн улам нэг алхам нэмэгдүүлжээ. Тус удааны дөрвөн улирлын судлан суралц үйлдвэрлэгийн ажилдаг бол Манай Сэнэ Горлосын шилдэг төвх соёлын уламжлалын залгамжлах дундад багц сургуулийн сурагчдын үйлдвэрлэгээр дамжин хүний хүмүүжүүлэг ач холбогдлын байрыг зөвлөх чухал арга хэмжээ болно. Ажилдаг нь дөрвөн улирал төвшлөгдөжээ. Бүх Сэнэ дундад багц сургуулийн сурагчдын хамарч жалуучд багцуудын хичээлийн тэн хамаас гадна нутаг усандаа ойртож явс суух дундад сурулчж баяжлан ойлгох дунд хүмүүжигдэн нутаг усаа мэдрэг сэтгэлэг омог багтал сэтгэлэг ба өөрөг хариуцлага сэтгэлгийн бүдүмжтэй нэмэгдүүлвэ. Хонд сонсогчдоо дөрөг нөтөрлөгийн хөчгийн найруулж нөтрөөснө сарнаа шингэн үйсэн нь жанхол юм. Дараагийн дугаартай хондолгий баяртай.
1: 87.8，全国显柔媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国显柔媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм монсаруудын төгсөж стриг шүүж. Төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон мавон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сөвчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн Нүби жингүүгэд сэнгэх хорин үлгэрийн жалгамжиг сонсхий.

Тэнгэр хөрөөд газар ороод бэлдлийг үзвэл гал онтармаар боллоо юу. Тэнгэм тахтаад юурод онхыг үзвэл дагшаамаадаар толгоё бүрхэй. Тава кашаг шухатр суусан үрдэмтэнүүд кыгооны чинь ирхлээ. Таньшо ботхолаа кыгооны чинь хэншоот альжуу тамхайг нь хэрлэлхий. Мийн нэг дуугид болж энэ дөрвөн үгийн илүү би сонсов гэтлэрэн. Яарч бэднасан боогатар дуу дуужалсан хүүнээ жаан гэрээд гарын атгаад хилж байна. Ая үрдэмцээ үжэ бас өрөө бас баранэг үгүр жилийн ошширы дээна. Энэ дууны үгийг биада мүдлагэд тимаран иргмийн хүн эл газрын хүн авун нэрсэн юм уу би. Тэр үгийн сонса тэр дуудаал жээсэн хамот түүви дилж гүүи. Би балабол тари еңшаңын гадырын хумом бүлэг абуг балабол шан гэж үхэлн дүрэ балабас фүүгэд.

хэлгээмөө. Би шэмэ жигөөлэд ушраад авч ирсэн миний санаа бол би эрдэмтэн хүн гэж шэмэ бол хүсэж авч ирсэн юм гоо. Идүгөө өнөөөр нь ирхэн муун өнгөн мөтөө үг хэлд наад бас нэг сувд тан мөтөө сургаалын өгөөд гөгөө мөргөн уршаал бэдэг боллааг бол би өнөөөр нь яг үтэ би түм нандангод омрч боллоо. Тимаран ирхэн хүний би жахтаа навсууд эрдэм соёолыг сорнаа. Ухаан мэдлэгийг жалгамжилж улс гэрийн талаа бидэн зүтгэ хэрсэн хэлшээ. Мөнөдрөөс аваад санхо валлад гэвгүй хайр шатраа татан нэртэй болж. Ширэг дишгийн ошрэгэ бүгдэгий хамяарах.

Хүрджірад балвол, лүүбейд мүдөөлж бэн. Үршия, панжан хатнаас балвол, сауруне ширгад, нэг сала ширг, лүйгуан лүйшан гэсэн хайр хүн балвол, эрвэн ширг абад ерлөөг. Энүүгэ сонсад, лүүбейгин бүйя, ерч хүн жарад, Санфуги тото, Санфу те чувла. Пеношре, и...

гэрхийд алдартэ Түүн болган жоуэн тэ хүштэнш түү болохуай бэн Хүр жирба кэтлаан хүр шахсаан үргаад Хүлг мэрна үмолайн шэраад хэрэгэн дондаан орлаа юуи Хэтэгэн бээсэн дүүгэн юйшан үжуд хохтоа тэхтэн Үч бэтл ахэмэн хэрн мэйянхтэ дарлэн гэд Хоржира чауянтэ тэгэнжирга бээлстэн Хүштүүч этэгэн мэтнаран юйшан басмон Тухандара тоталаа шууи Чаата, гас хасхэн чэдлэгэ даахуэгэн Гавал талган түбрэд тотаачэн Гэхэм шэхтээ сээн ерэвэл гэж босы емштээ Гаагу үртээ ошраа тэгэлээ гаал хэж болох ем бишээ Гахшэ жадндэг үйшан дотаах Хэнэшэ жауэн алнсэрнаа голтэн Шаны хуэнэгэ тэлчэн Бэшгэ жангжуэн нэхлэггэ Мини босын гадыр бэхэм ягэч үү Хэлэхэн жах Хүндлэн осын хотогараад лэхумуан тасаадырлаа шууи Эн хоон гуайюнчанг Гуайюнчанг лэшанг инширэгі Алэн сэрнаагу лаад үстэн Гуайюнчанг үжэд түйшанг инбэй Эртэс шахтэн гуай шашангара тосалаай Байхэ галэн хубо толжирэс Бас-бас гэж мүдлэгэ балад Арх хадраан лохвай, айон

Сәрніксін шергөтін аша саурындан хилхима. Саурын гэдэг хүна жүртімші елтігер атыр шо. Шостны үшаган ахуагар чапаймагыды. Дими отго саурын ерні. Тэр үйсуд бітін бас хүшад бәлтго балхуаг. Лүүбүй сонсад, юу болуаш ерхімі хүнэ аргар ебалагуан алдышгар хобаган. Кэгвэ. Жа мүн шилтэ сож бэг.

Санаа цаурын би нөсхөөгөл три соргөлтөн нэмэн хэт гарын нэр гатнаатар нэмэт валавал моон дэрэгвэ Насуу шэхтэн чэнгшан авгэн чүүрө дивал жирэхэн нэмэн хэт гар алдра масн чүүний түсгасн тэнгдүн жангжун Нэмэдагад явтэн валун нэмхэн тэдгий ялгэ имгэт Гурван түмэн ширгаан абад Сорын панжан аснаад гасхэн бээн. Ганглээн нэртэн фоогэн доогэн гадир хүргэм лүг.

өртөөйөстөн хойтанжинан батан батан хорт живэн орт хэчтийн үшэгин балбал бүгдий аваад ирёгөт отлогэ ширкарат сэтамнэм бэт өнөс остэ балбалда торшол энни мэтлэшой харол мана торшол энгэдэг хол тэхтим долда туарэн ширгүүдэрат санхуудэрат мөтөлжэн Panjang hasna talwal saurengar jir lagat inuge sangsat sanho inajwen. Ja, ijingung mini ilsnu khatur garsan go baag. Ada thongul yi tholnda gej lubu yasal. Jaw kherekwe. Inu ata yirsin shirgi bas mini dilhi utje. Jonta bel bas jonta dilhi mo. Jaw gej bu jabag shishan. Lubi sangsat unaram bairi. Энэ бол тэнгэрийн үхсэн үшэл юм байна гэж батал. Шан хөгий бол унараан бахарш хөндлөв.

сорны сэрэг шутганагтэн усэдлид шанас барэвэл бүржират 15 газрын үжөр поталават хүрэболай Оширын юуг бол Лүвийн нэгэнтэй тос гарж ирээд жагсаал эсгүүлсэн юм энэ талбар дээр бэлдэн гээд соорн хөөт талд нь 15 газрын үжи хүрээ дарж байна хүрээгэн дарж барнаараа лидэний хэлж чи гара бэл за лидэн аргагүй гарч ирлээ энэ ийгэд аргагүй юм даа гэвэл бэлдэг дурггүй даа тийм биш шидэл хургуугаа мэднэ Unna gilgale soren nishtakwe Arkwe liitat nikin sala thammyang shirgava tkarchilla Enno isot hargoli humun tatakshi balsan Kimi otaksan nukwe Liubu yin shirikas chao

шудруу жанг дэлийдэн шот тасаа гарчлаа хэрэг нь олега сорондат шилэм дугурсан бай татчаа нарлаа шүүи ширэн дөрөн тогаат сэрхий жамсагчирээна юби унааран шатмартай хүүний алжаагди шэмэ буу яраагат шүдэн жога төхөсэн лиден үлвэн шүүи ирмин жангжиши миний үгэ аппол гэнота тилэгчэ үргөт яппал дөрөө Тин тин жорж бэсэр фанчан алхгүй

0: Ой, Настан, бис чин зүгээр үү?
1: Яа, санамсруу, дүү дүрүүд он чыгла. Эй, чүгээрэ.
0: За, би таныг түсі.
1: Ямар сайхан санаатай үүгт юм да. За, за, за. Болгонда уулын гарч мод тайрдах. Өнөө үйлдэ ажиллана. Бас ихчлээ.
0: Мод тайрж уул усаа ногооруулна. Ямар сайхан юм бэ?
1: Хармилий ажил. Энэ харсэрхэнд.
0: Найч минь. Энэ бага ажилд битгий хойшоо суудаа. Хийчил байвал бүтэдэх юм шүү. Жормын годдогч өртгийн үйлчлэгээр хэмжилж сайн сайхан нийгмийн орчин тойрны бүтэн байгуулъя.
2: Үндэсэн зөвчтөө хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хариулагч өхөвчин хүү нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа ерөнхий хянагч бүр.
3: Нин чэн зай шүүхүү чи айбай 87.8，全国县融媒体中心综合广播。昔日英雄故事会，今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听广播书场。
4: 听众朋友，下面请您收听评书《五凤朝阳刀》。
5: 醒木敲出金戈铁马英雄谱，折扇摇来才子佳人万古情。几句闲言引出天下英豪事，一声怒喝带来江湖恩怨情。请听《五凤朝阳刀》。由著名评书表演艺术家刘兰芳播讲。
6: 缺德十八首李明千灵百怪，他告诉五凤楼说，别看皇上说得好听，杀杨鹤替我师父报仇，实际不能杀，他在跟咱们玩文字游戏。请想啊，把杨鹤从人世间勾销这一句可大有文章啊。所以我想到刑部以查虚实，看看杨鹤是不是压在死囚牢。能吗？五凤楼不信呢。怎么皇上说话不算数，出尔反尔？就在这阵儿，江建臣已经来到俩人身后，刚才他们说的话他全听见了。凤楼啊，李明不是多虑，我也有怀疑，我要到刑部大牢看个虚实。天晚之后，江建臣奔刑部大牢，五凤楼李明得了信也跟去了。等来到大牢的外边，五凤楼已经回来了，把两人领到驸马府。只见钻铁要子江建臣气壮狗牛啊！哎，朱由检果然跟我们动上心眼了，刑部天牢根本没有杨鹤在押。我问了典狱使，还问了牢头，他们都说杨鹤没在这儿。可能安排秘密地方，走，咱们到皇宫看一看去。李明王说，师父您不能去，当今万岁新登大宝，喜怒莫测，轻逆龙鳞必遭横祸呀。反正事已至此，咱们听听消息再说吧。五凤楼也不让去，就这样江建臣答应。次日早朝以后，老驸马冉兴把江建臣等人请到自己的内书房。哎，本宫实在对不起江三侠呀，须知圣命如天，谁敢违抗？那杨鹤被处以停刑80啊，押赴永安寺待法为僧，面壁苦修。万岁传旨，派礼部尚书亲自前往边陲，启回司马文龙的灵柩回乡安葬。这件事儿就是这么处理的。江建臣听这话气的两只脚叭叭一声把地下方砖 踩碎两块，现在他全明白。别看自己和五凤楼李明等人为了保五皇子登基出了那么大力，在当今皇上来看，比那些统兵将帅的分量轻多了。想要仰仗皇上为自己报仇，那是痴心妄想，必须另打主意。一旦他明白了，反倒平静下来，什么也没说。冉兴以为他想通了，也没多言。到了次日，众人向老驸马告辞，江建臣领着五凤楼李明、凌云、曹玉等人陪着母亲扶着外祖父的灵回转承德去了。到了承德，一连三天，江建臣和众人操办丧事。不几天呢，司马文龙的灵也回了。杨碧云和乌念慈哭得死去活来，可江建臣呢没有哭，好像眼泪已经哭干了。不过他主张从简办丧事，杨氏夫人爱子情深，除去伤心哭泣，一切都按儿子的意思去办。就这样，他安葬了父亲司马文龙，外公老将军杨森。烧头七纸的时候，江建臣、乌念慈扶着母亲，五凤楼等人陪着来到坟地。到这阵儿，江建臣再也忍耐不住了，好像江河决堤一样，放声痛哭啊！哎呀，哭声惊天动地，谁也劝不住，把他娘吓坏，生怕悲伤过度引起精神失常。江建臣谁劝也不行，哭够了，他自己把眼泪擦干，站了起来，借着劝母亲的机会，点了母亲的昏睡穴，把他娘交给了丫鬟，转身跪在乌念慈近前。前文说过，乌念慈是司马文龙的干女儿，是江建臣的干妹。乌念慈一看哥哥给他跪下，吓坏了，哎呀兄长，你这是何意，是讹杀小妹了。江建臣凄惨地说，妹妹，20年来多亏你伺候我爹的晨昏，温暖了老人的晚景，如今我要把娘交给你，望你替我行孝，愚兄要走了，因为杀父之仇耿耿于怀，所以能忍至今天，是因为父亲

Ада омнат карлысы маңгыл хылны сөнү мөдөнөнүп төрлөгин так боллоо. Хөндөсөн сөкчөдөө. Эн чагын дэв төрлөгд голду. Сене нами хорооны нэгдмөл фронтин хөлтс. Сене аж үйлдвэр мөдө жагчилэлтийн топчоотын хамтран ардад ашиг хүртөө хүйлчилгааны ажиллаг урнуулсан. Сене жагталгүрийн хяналт хамааралтын топчоо онц төрлийн төхрөмжийн амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангад гаж Чанар сети хөгжилтийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байгаа. Манай сэний дундад баг сургуулийн дөрвөн улирлын судлан суралцах ажиллаг жинхэнэ эхэлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургуульчилэгчээ Дайчин Данчуу юм юм мөдөснээрэ. Сэний намын хорооны нэгдмөр фронтин хөлтөсөн. Сэний аж үйлдвэр мөдөө жанчилэлтийн товчоотын хамтран ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилдаг өрнөлөв. 5-р сарын 17-ны өдөр бол Дэлхийн Чахалгаан холбоо ба мөдөө жанчилэлтийн нийгмийн өдөр болно. Өмнөх нь Сэний намын хорооны нэгдмөл фронтын хөлтөс. Сэний аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилэлтийн товчоотын хамтран Дундад улсын шилжимл холбоо, Дундад улсын нэгдмөл холбоо, Дундад улсын Чахалгаан холбоо зэрэг 3 аж үйлсийн эзэмшигчид жохон байгуулж Нийгэм тойрогт хүрч ардад ашиг хүртэг үйлчилгааны ажилдаг өрнүүлж. Мөхлөлийн өсрөг хүчиг мэдлэг ардад ашиг хүртэг чимээ холбооны үйлчилгээ олон төмний өвөдөнд хүргэсэн бөгөөд хуучин суугаал тойргийн сүлжээний шугамыг төвлөрүүлэн байж хад чигчлэн жасав. Хасар удам тал байд шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жанчилэлтийн товчоо болон 3 их аж ахуйлалын ажилтэд тус газрын өндөр мөхлөлийн хоргийн жишээтэй үйлдүүлнэ. Дүгүм ойлгомжтой өгөхөөр наач цааш өнгөрөх хотын ардад Цочтын үйлчилгээр овлж жоос уцах Чахалгаан холбооны жардлын өртөг зэрэг өндөр давтамжит мөхлөлийг тайлбарлаж өгвэй. Шинэ намын хорооны нэгдүгээр фронтын хөлтөс шинэ аж үйлдвэр мөдөө жанчилэлтийн товчоогийн жохон байгуулсан аж үйлсийн хамаа бүхий хариуцлагат нь нийгэм тойргийн ажилтнуудын дагуулдаг дор хөсөг хуучин суугаал тойрогт хүрч сүлжээний шугам нэчхэн байх шугам хайрцаг өгдөгсөн зэрэг асуудлыг ололт хийж авсан байчааж тухайн талбартай чагчлан сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлж Тарасын чөвчлийн засаг ажлын ботэд найдваржуулан өр өвтөмж гарах гэж батлжээ. 3 их аж үйлсийн эзэгнэгчээ санал нэгтээ илэрхийлэгдэн. Тус удааны ажилдаагаар аж тохол болгож, үйлчилгээний ял чанараа тасралтгүй дэвшлүүлэн, ард олны дэрэгдэх тоо баримтын хамгаалагч болон гэжээ. Уудам талбайд ухуулахаас өрхөд хүрчээж явсан байцаах хүртэл, мөглөлийн эсрэг хүчиг тухай ухуулын тайлбарлахаас зам шугамын засалд хүртэл, Тус удааны ажилдаг нь эзэгнэгчийн олон төмний хэрэгчүүд ойртсон үйлчилгээний яс чанарын шилдэгчүүлэхэд аж тохол олгосноор баггүй басаа. Сэний хөвчний худалдаа өргөх орчин нөхцөлийг улам нагаалхам шилдэгчүүлжээ. Манай сэний аж ахуйн нийгмийн чанар сети хөгжилтөд ардын амьдралын хөдөлгөөн хүчин нэмрэлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Сэний жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчоо онц төрлийн төхрөмжийн амар төвчний хяналт хамааралтыг чангат гаж чанар сайтын хөгжилтийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байна. Чахалгаан шатын амар төвчний хяналт хамааралтын талаар сэний жагталгүрийн хяналт

0: тамаралтын төвчө. Өндөр байрлаг сугал ардын тойрог жиргээ хүн хар хуран чуглараг талбартай анхаарлаа төвлөрүүлж. Бүх орон бүсийн чахалгаан шатын амар төвшнээ тусгай байжалтыг лавдан баттай өрнүүл байна. Нэгдүгээр уларалд бүх шинэг 34 өндөр давхургийн орон суучийн тойрог 15 зочдын буудлын чахалгаан шатын бүхний хамрын жагсаан байжаахи байлуулж. Нийт 12 амар төвшний гүм сүүгийн жагсаан байжаач. Гүм сүүгийн нарийн данс байгуулах, чөгчлөн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлох, мөрдөн шямдуулан найдвартуулахар дамжуулж, бой бүхий гүм сүүгийн бүхлээр чөгчлөн сайжруулж, чөгчлөн сайжруулсан нормын 100%-д хүргэв. Аж тэрэг ажилдаг амар төвшин чиглүүлэн хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь үйлдвэрийн тойрог зэрэг гололтын талбарт гүнзгэр нь аж тэрэгний өндөр давтамжит ажлын төвшүүрийн чиглэлийг чанга анхаарч өнөмлөлгүйгээр ажилдаг тог толоос жүрчин хүн төвөрлөх хамгаалалтын боттой жүрсэнгүй зэрэг давбай асуудлыг гололтын жагсаан байчаа. Тухайн талбарт байцаах төрийн болгын ухлын тайлбарлаг чиглэлийн сайжруулах хийсэм дүүлэг зэрэг арга маягаар дамжуулжээ. Механик гүмтлийн төрлийн амар төвчнээ өндөр архи бүдэмжтэй сэргийлж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн амар төвчнээ хорош хөвмий бат цогцол байна. Даралтын сабын амар төвчнээ хамааран өдөмдөг талаар сэнэ жагтэлгүүрийн хэнэ тамаралтын төвчөө нүүрс дичи амьд болсны масын жоохи шигшигдүүлж чиглэлийн засаг тусгай ажлыг лавдан баттай ахиулжээ. Арван өөршилтийн дүн жичээ төвнөөс дөрөгших нүрэс чатаггүй, хоёр өөршилтийн дүн жич төвнөөс дөрөгших амьд усны өдийн жоохи шигшигдүүлэн өөрчлөхийг олдлогтэй түлхэн явуулжээ. Нэг жоох, нэг данс хүмүүлийн найрлагжуулсан ханал хамааралтын өг дансыг байгуулж, гүлүгийн тухайн талбарт харгуулан дугаар хасах ба чөвөр энергийн өөрчлөлт ажлыг үргэлжлэн гүрнүүлж, амар төвчний дал гүмий банк чиглэн жагсаан байж хасан байна. Дараачи алхамдаа Сэнэ жагтэлгүүрийн ханал хамааралтын төвчөө онц төрлийн тоног төхрөмжийн банк зөвлөсөн урт хугацаагаар бүтэмжтэй ханаа хамаар хий үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, дал гүмийн чөгчлөн сайжруулах өргөн харах ажлыг банк зөвлөн өрнүүлж, тусгай чөгчлийн зассан үр өгтөлийг тасралтгүй бөхжүүлжээ. Оновчтой, өндөр бүтэмжтэй чанга ханал хамааралтын арга хэмжээгээр онц төрлийн тоног төхрөмжийн амар төвчнээ хорош хөвмөөс хажаа. Сэнэ хөвчнээ аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд амар төвчийн тогтун орчин тойрны бий болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Манай Сэнэ дундад баг сургуулийн 4 улирлын судан суралцах ажилдаг жинхэнэр өгсөн байна. Сэн байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгаж, орон нутгийн соёлын улам жилийн залгамжлах ба үйлдвэрлэгжүүлэх, сургаал хүмүүжилтийн үйлдвэрлэх явуулахын тулд өмнөхөн манай Сэнэ өлөө дундад баг сургууль 4 улирлын судан суралцах үйлдвэрлэгийн ажилдаги Дэнгэрүүн соёлын бүтэц сэтгэмчин ажилсан хөрөлөнг жинхэнэр өглөөл байна. Хасар зам баг сургууль төрөө бүлгийн оролцсон сургууль болсны хувьд 4-р сарын 15-ны өдөр анхны хугацааны судлын суралцах ажилдгийг урдаар өрнүүлв. Төлөвлөг ясаар бүх Сэнэ дундад баг сургуулийн сурагчид хавар зун намар өвөл 4 улирлын хугацаа хуваан Дэнгэрүүн соёлын бүтээлч аж үйлсийн хөрөлөн Чингис хааны соёл хөрөлөн зэрэг судлын суралцагчид төрж айлын явгах дунд Горлосын төвх соёлын судсыг ойлгох болно. Тосуданы судлан суралцах ажилдаг нь соёлын уламжлал үйлдэлгээр бүйдтэн ойлгох гоос ихний хүмүүжил зэргийн уусэл хөлсөн хүмүүжлийн агуулгын өдөмтөж. Бүх явцын уулган бүрийн төвлөр амар төвчин бөгөөд өмг чирэмтэй байхий батлав. Сурагчдаа анчлах соёлын талбайд оржээ. Хамаг өш хөлсийн жагас анганах аймгийн гол сүдэвт үзүүлдэгин тойргийг сурулжилжээ. Бодод үдэмцээр дамжин цагаан нуурын өвлийн мөсөн нууртай жагас дүглэх сүрлэг сайхан болон өртний жагсаан анхны соёлын оюун санаагийн шууд ойлгож Горлосын мянган жилийн дурсамжтай хуучин бодсын ойр жагаас өнөрхөн төвхийн дурсгал зүйлсийн ардах үндэстний үлгэрийг сонсож төвх болон бодод аахын өвсөлчлөлтэй нутгийн соёлын удамшлын үн удаан төвхий ойлгов. Нэг шороо үйлдэхий бэйчлэн ойлгох явцдаа хөөхтдээ гар худлын жохон бүтөөжээ. Уламжлал жагас анганах элемент Монгол үндэстний соёлын тэмдгийг бүтөөлж бүтөлдөн уусган оруулжээ. Бодсын бус соёлын өвийн ур мөрөгжлийн өөрмөч эд шидий бэйчлэн ойлгов. Гэрийн гадны үйлдвэрлэгийн талбарт сөрөгчдөө дугуйлан хуваан шаг наадах хувинт шидэг зэрэг Монгол үндэстний уламжлал тогломд оруулжээ. Хамжилчин худлалчиг дунд нөхөрлөлөн нэмэгдүүлжээ. Үүний хамта өртөн засаг шинэ 90% шинэ байдлыг хамтарж урж 5 өнгөч ургийн биерээр нутаг усны хаан хөгжилтийн дүрс байдлыг жоргулжээ. Өртөн засаг шинэ шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойд чин сэтгэлийн дүгнэлэн төвшүүлвэ. Үдийн хойно багш сурагчдээ Чингис хааны соёлын хөрөлөнд алхалжээ. Үндэстний ончлогтой хөрөлөн тайргийн Монгол үндэстний гүрэл нан төвхийн агуулгын гүн айлгажээ. Горлос соёлын жирэг санааны үндэс сургуулийн хайн сүгчилжээ. Үндэстний соёлын суудлыг гүн хадгалж, багш сургуулийн нутаг усны соёлын мэдрэг сэтгэлг ба хараалагдсан сэтгэлгийн уламдаг алхам нэмэгдүүлжээ. Тосуданы дүрүн удардын судун сурулчу үйлдерген ажилдык бол Манесине Карлосын шилдик тух сайлы улумжилин залгамжилык, донтуах сургуулийн сурукшидын үйлдергөр дамжин хүний хүмүүжүүлэг ачаалбарий байлык жүүлэг чухал арга хэмжээ болно. Ажилдыгын дүрүн ударл туурслагдажээ бүгшинэ донтуах сургуулийн сурукшидын хамарчээ жалучуд багчуудын хичээлийн тэн хамас гадан нутаг усандаа ойртож яв суг дунд сурулчиж баяжлан ойгох дунд хүмүүжигдэн нутаг усаа мэдрэг сэтгэлэг амг багтал сэтгэлэг ба өөрөг хариуцлагаас сэтгэлгийн бүдүмжтэй нэмэгдүүлв. Хонд сонсогчдоо дөрөг нөхтөрлөгийн хойчин юм найруулж нөхтрөөснө сарнаа шингэн үйсэн нь жанхол юм. Дараагийн дугаарт хүн жолгий баяртай.
1: Бэйжин 8:00